0: Da li istina se skriva u književnosti ili je samo uvijena na tako lep način za određen broj čitalaca, a s obzirom da ste prevodilac pa imate prvi priliku da se susretnete sa nekim delom koje nije dostupno ljudima koji ne čitaju i ne govore engleski jezik, da li ste negde onako slavodobitno ponosni na taj moment da ste prvi nešto razotkrili ili da ste prvi našli neku odgovarajuću reč, odgovarajuću potku za nekog autora kojeg ćete na našem podneblju da učinite značajnim i velikim?
1: Ponosan

0: rječnika da izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interesa svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Ovo je pobjeda u kojoj i partija, dakle i kandidature pojedinačne su pokazale svoju sposobnost i svoju moć. Čestitke svim našim kandidatima koji su izabrani i naravno čestitam svima koji su evo učestvovali u ovom izbornom procesu. Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu.
1: Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Iz DPK navode da je Albin Kurti glasanje u izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Rok za izbor predsjednika ističe danas prema odluci Ustavnog suda u Prištini. A ako ne bude izabran, Skupština se raspušta i moraju biti raspisani izbori, izveštava Ivan Miljković.
2: Posle izglasavanja prvog čitanja predloga zakona, na sastanku koji je održan između prištinskog premijera Albina Kurtija i lidera Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze, nije postignut dogovor o izglasavanju predloga zakona o specijalizovanim većima u Hagu u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova saopšteno je da je Kurti uslovio glasanje o amandmanu na zakon o specijalizovanim komorama glasanjem za izbor predsjednika prištinskih institucija. Uzalud je ostao poziv poslanika Demokratske partije Kosova Arijana Tahirija kolegama iz Samoopredeljenja da uđu u salu i izglasaju zakon o specijalizovanim većima u drugom čitanju u vremenu koje je ostalo do raspuštanja parlamenta, budući da 6. oktobra ističe rok za izbor predsjednika, a posle toga će po svemu sudeći morati ponovo da se organizuju izbori. Okupljeni demonstranti fizički su sprečili jednog od poslanika Kurtijeve stranke da napusti skupštinu i bukvalno su ga prebacili preko metalne ograde i vratili nazad u zgradu. Situacija eskalirala kada je grupa demonstranata ispred parlamenta preskočila zaštitnu metalnu ogradu i počela da baca petarde i ostala pirotehnička sredstva na skupštinski parking sa vozilima poslanika. Došlo je do sukoba demonstranata i policije. Ispaljeno je više suzavaca. Ubrzo su pristigla i oklopna vozila sa spremnim vodenim topovima za razbijanje demonstracija, a zapaljeno je i nekoliko kontejnera u blizini skupštine. Tek pošto je policija razbila grupu demonstranata, ispred zgrade skupštine poslanici Samoopredeljenja su napustili objekat.
1: Premijer Španije Pedro Sanchez odlučio je da raspiše vanredne parlamentarne izbore za 29. novembar, nekoliko mjeseci pre predviđenog roka, nakon što je parlament odbacio vladine mjere za rješavanje stambene krize, koja je izazvala masovne proteste. Sanchez je optužio opoziciju da blokira i bojkotuje politiku koja je bila dobra za zemlju.
3: Vi, narode Španije, morate odlučiti koju ulogu želite da igrate u tome, a također i koju ulogu želite da Španija igra u globalnom kontekstu. Da li želite da se pridružite talasu krajnje desnice koji vodi ka regresiji, ili želite da Španija ostane bastion otvorenosti, socijalne pravde i ekološke odgovornosti?
1: Najnovija istraživanja javnog mnijenja prednost daju strankama desnice zbog višemjesečne krize sa migrantima i optužbi za korupciju u vrhu vlasti. Cene goriva u Sjedinjenim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacija u Ormuzskom Oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Oreuz svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Ranije je visoki iranski vojni zvaničnik saopštio da je Oreuz pod stalnom kontrolom Teherana. Prvi put ni jedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuzskom Oreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana, naglasio je on. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz Ukrajine nakon napada dronovima potonuo je u Crnom moru u blizini rumunske obale. Poginula su dva člana posade, a troje povređenih prebačeno je helikopterima u bolnicu u Konstanci. Spaseno je 11 mornara, u toku je potraga za nestalim članom posade, javljaju rumunski mediji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i euroazijske poslove Daniel Loton. Poslanici pokreta Samoopredjeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je takozvana kosovska policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su isprečavali da odu i zahtevali da se glasa u izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Na sastanku Albina Kurtija i predsjednika Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelasku na glasanje u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova navode da je Kurti glasanje u izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz Ukrajine posle napada dronovima potonuo je u Crnom moru u blizini rumunske obale. Poginula su dva člana posade, a troje povređenih je prebačeno helikopterima u bolnicu u Konstanci. Spaseno je 11 mornara, a u toku je potraga za nestalim članom posade, javljaju rumunski mediji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za napad. Cena referentne nafte Brent pala je ispod $102 za baril posle odluke Saudijske državne naftne kompanije da snizi cene novembarskih isporuka kupcima u Aziji za $5 za baril. Cene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama podiže to što Ukrajina uništava rafinerije u Rusiji, a ne situacija u Ormuzskom Oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da se kroz Moreuz svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte. Istovremeno, visoki iranski vojni zvaničnik je izjavio da prvi put nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuzskom Oreuzu i Omanskom moru, već ni u severnom delu Indijskog okeana. Posle smrti 28-godišnje žene sa Ruskog instituta za borbu protiv kuge u Sibiru, u bolnicu su smešteni svi koji su bili u kontaktu sa njom. Pod nadzorom je oko 200 ljudi, a zvanični izveštaji kažu da su njihovi testovi negativni. Ruske zdravstvene službe navode da je žena koja je preminula imala upalu pluća nepoznatog porekla i da su preduzete mere predostrožnosti. Vlasti tvrde da nisu pronađeni sumnjivi mikroorganizmi. Ruski lokalni mediji prvobitno su preneli da je 25. septembra žena koja je radila u istraživačkom institutu u Irkutskoj oblasti polomila epruvetu sa patogenom plućne kuge i da je preminula nekoliko dana kasnije. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Alexa de Minora. Meč počinje u 13 časova. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18.30 u Rumuniji protiv Oradeje. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, danas temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 4 stepena, Novom Sadu 6, Beogradu 10. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 66%, pritisak 1007 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 prvog programa Radio Beograda.

0: gore, gore pa se neće vratiti. Normalno, to je sve što gledamo, to je geološki gledano. Ali čovjek, ljudi smo takvi da verujemo samo ono što vidimo, što osjećamo. Ali ovo šta je bilo ispred nas, ok, to nekako znamo, ali šta ćemo ostaviti ovima iza nas, to je veliko pitanje. To je veliko pitanje i tu možemo puno naraditi. Svako malo po malo, ali ako svako to uradi, onda može doći do te promjene. A ako se ova zanka ne vrati opet nazad, da ide samo na gore što se tiče temperature, vidimo šta to znači u drugim zemljama po svijetu. Vjerojatno svi znate za ovo što se desilo recimo ove godine u Nepalu. To se dogodilo već prije, ali ne, nisu bile ovakve velike teritorije i ovakav velik broj žrtava.
1: Pomenuli ste još jednu tačku na kojoj se nalazi Glečer, to je Jezersko. Ajde, samo da objasnite našim slušalcima o čemu se radi.
0: Pa to je istočno od Triglavskog jezera, imamo i na 400.000 nižoj nadmorskoj razini imamo još jedne ostatke glečera. Tu su još ustraju veći komadi leda, ali će i ovi verovatno u sljedećim godinama da se utope, pa ćemo ostati bez te vode. I tamo su značajni za bližnji planinarski dom. Još možda više nego kod Triglavskog doma. I možda što je zanimljivo, tamo je još više, zašto unatoč tome što su niže, tamo je ova lokacija je još više u sjeni, tako da sakrivena, i tamo se uglavnom tanja ovaj led. Moram da kažem da mi na institutu pratimo boje ove lednjake od 1946. Znači, ove godine baš 80 godina kad to pravimo, ispod Triglava se tako kaže da smo završili tamo, ali tu još nekoliko godina nastavljamo sa istraživanjima.
1: A od kad mislite da postoji ovaj glečer Triglav koji je sad počeo da se topi, odnosno koji je pred nestajanjem? Imate neke
0: To su
1: podatke?
0: baš smo za te potrebe smo napravili neke raziskave, pa smo ustanovili da nekako bi trebalo da bude tamo već od zadnje ledene dobe, znači iz pleistocenske ere, znači posljednjih okruglih 12.000 godina. Znači nikad do sad u tom periodu nije nestao ovaj lednjak. Pogotovo je narastao u takozvanoj maloj ledenoj dobi, nešto hladnijem periodu između 15. i 19. stoljeća. Pa imamo i prve snimke fotografske, imamo iz druge polovine 19. stoljeća, gdje tada je bio velik skoro pola kvadratnog kilometra. Znači, to je 50 hektara, nešto manje bio, 42 i nešto. Znači, kad smo ga mi počeli pratiti, 46. bio je ispod Triglava velik 14 hektara. I sad smo došli na pa ne, nekako smo, ne, nekako smo pri, uspori, usporedili sa nogometnim igralištem, košarkarskim igralištem, odbojkarskim igralištem. Evo sad nije ništa gore više ostalo. Sad je stvarno samo zadnji komad leda i to će da nestane za nekoliko dana ili nedelja.
1: Zanimljivo mi je da ste nakon povlačenja glečera pronašli neke stvari koje su planinari gubili na vrhu, pa evo samo da kažete našim
0: Da, neke od
1: slušalcima.
0: tih stvari, neke od tih stvari možete da vidite u Planinarskom muzeju u Mojstrani. Istraživači smo dali njima, jer muzeji su pravi krajevi za to, ali našli smo neki stari šešir. Možda vaši slušalci znaju za film Kekec, znači ovakav iz filca, neki štap koji imaju godišnjicu 1924. Pa našli smo recimo star fotoaparat, gdje smo našli serijsku številku i bio izrađen 1918. godine. Pa znači, i onda i u vrijeme kad su skijali gore, našli smo neke ove štapove što su bili za skijanje. Pa normalno neke stare kacige i kape i sve što je iznad ovog lednjaka. Triglavskog je ovaj put gore na Triglav, gdje je veliko znatan broj ljudi svaki dan u poljetnom u domu ovaj planinarskoj sezoni. Tako, a bilo je nekih nezgoda krajem 80. godina. Neki se avion sa njemačkom familijom rastrešće u ove stijene, tako da smo našli komade ovog aviona.
1: I sad ako pogledamo kako se temperatura podiže i kakav je globalan prosek zagrejavanja, šta vi očekujete u narednom periodu? I sami ste spomenuli da ne znamo šta ćemo ostaviti našim potomcima.
0: Pa, temperatura vazduha se u Alpama viša 2 do 3 puta brže nego je prosek za planetu. I znači sve ove napovedi što su ih napravili klimatologi još se ubrzavaju. Znači ovo ugrijanje, a pogotovo ove godine kad beležimo same ove temperaturne rekorde u svim pogledima i što se tiče posljednje godine i ovih ljetnih godina i mjesečnih prosječnih vrijednosti. Sve su to, da kažem, više ili manje rekordi ili na više mjesta, odnosno meteoroloških stanica su rekordi. Kod nas i vjerovatno i kod vas. To je, ove godine nije to na neke regije ograničeno, nego cijela ova prostorija.
1: Znači možemo da očekujemo još istu sudbinu koju ima Glečer Triglav, da će dakle vjerovatno da se desi i na drugim planetama.
0: Pa znate kako, na klimatske promjene nećemo se prilagoditi tako da uključimo klimatske naprave, nego su drugi putevi za to.
1: O topljenju Glečera Triglav za Radio Beograd 1 govorio je Miha Pavšek iz Slovenačkog geografskog instituta.

0: Komentar. Komentar.
1: Kako znati da li su kočnice vašeg automobila istrošene? Najbolje je otići kod majstora. Najgore je proveravati nizbrdo.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

I kada koji narod u ropstvo pada, ne pada odjedanput, no malo pomalo. Videli smo Srbe kako su po smrti Stefana Dušana sve malo pomalo padali, kako su gubili svoju spoljašnju političku samostalnost, pa zatim udeo u javnom unutrašnjem životu, najpre u državi, a zatim u crkvi. Kako je kojeg delića slobode nestajalo, svaki je sa sobom ponešto odnosio. Doista čovjek može podneti mnogo, za zlom je dolazilo gore. A sad, pošto se narod malo oporavio pod Austrijom i pošto je neko vreme trajalo stanje koje se moglo snositi, najedanput su nasilnici i otmičari stali pretiti smrću ili robovanjem kome su hteli. Znamo kako je u ovom narodu bilo pravog života narodnog. Bilo je osjećanja o sebi, probuđenog u posljednjim ratovima i, što je još više, probuđenog naročito ratovanjem protiv tih istih janičara koji sad behu naumili da sve posatiru.

0: Iako je istorija srpske revolucije prvi put ugledala svetlo dana 1829. godine, kod nas mnogo godina nije prevođena. Toga se poduhvata prihvatio tek Stojan Novaković 1864. godine.
1: Ali imao je problema.
0: Ono što je Leopold Ranke izdao u drugom izdanju, a što je ovdje sad u prvome delu ove knjige pod naslovom Istorija Srbije do 1842. ja sam preveo i počeo štampati još 1864. Neke ocjene o unutrašnjoj radnji kneza Miloša, ponajviše o postupanju prema privatnim pravima, nisu se svidele tadašnjoj cenzuri.
1: Pisao je Stojan Novaković u predgovoru Rankeove knjige koja je 1892. izašla u Beogradu.
0: Traženo je od mene da ih ili promenim ili objašnjenjem uzbijem. Na prvo nisam mogao pristati iz poštovanja prema delu tako čuvenog istorika. Drugo, nisam mogao činiti bez naročitog svojeg izučavanja. Ovome posljednjem pak nije bilo ni prilike, ni vremena, ni građe. Gdje koje moje napomene koje sam mogao radi ublažavanja navesti nisu bile povoljne ni cenzuri ni vladi. Tako se posao svršio time što je pušten u